も溢れるくらい、声に出してもかすれるくらい、冬の花火は儚かったけど冷えた俺に暖かかった。 Hey 夏が終わってしばらく経ったら、花火が海に落ちてたから、拾って投げたら青く咲いたから、それを見て少し強くなったな。夏が終わってしばらく経ったら

背伸びして見せる身の丈所詮小さなことだらけくだらねえな縛られたって心配すんなって手叩け肩叩けクラッピャヘンやらしさ汚さ弱

壮大なネットワークが地球上に広がっている。怪しげな列車が2076に向かって時々出発している。2076には全ての乗客の目的がただ一つ、なくした記憶を見つけるため。なぜなら2076では何も変わらないから。それが本当か誰も知らない。だって今まで誰もあそこから帰ってきたやつなんか

誰かが2046から出ようとしたらどれぐらいの時間がかかるんだ。簡単に出ていける者もいる。でも人によってはかなりの時間がかかる。もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。